0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la zize bete mi sobalana le deyun bubu garom dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekba hasera gana gana kete ke kutuni na zangu nguli hi unu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da a gitti da. Dindi mi na lende ekba hasera gana gana kete ke kunele nulurungu nguli ni duzu. Fe deyo karo kholu da gitti da, lulu dette da agitte da alwatun dubaru mede gitti da ulluni dette da galolara gi hilizi ze boga de uzobalane ele rok da kaya ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu go e pala gi bula bane no isulunin de onyotene rokote ya tumno da la fitu min de onyotene ne ene bda ruba ruwe na sobalu ne bali e potu go e adege kande ureo sin ne potu go do no hodi tene wonu tumno da ala fia sobore kande ureo sin ne potuko don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posuru do

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente ponuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron waduburi beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

sobu sama bagal mi somdo bna gane bli ni sobu du ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobu la na le de yun bubu garum din di ma na bla da ke jila din di mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bituzu fe de yo taban ko holu da git da sogorai holu da git da atakwa ma holu da git da ni jivi holu da a git da din di mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni tuzu fe de yo karo holu da git da nilumetete da agite da alwat ndubar mede giti da ulluni ndete da galulara ki hilizi ze boga de yu zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibla bane no yusu luni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobor kande ureo singin potu gudon tom donek minis wei jwan ne donada la